le songa le mu a awane I fata oto fula le le le pepe ilunga le awane I fata oto ina le pepe le valu lunga le pe fa moi lunga lo tau au ia o ina e ma fai ona la matia I le ora le pepe o ista mi wa moi wa ele la va wa moi ngasi ngalo ya te oe ia pelo pa o atu le ia afu lunga falling ol pepe ka vailo na isu ma le mana vai ia pe te faliu fo I te wa e te tau ina le pepe a ia ona tu pelo se fa fitauli ai e taua ia le tatou vava ai a o le te me moe le pepe e te tau ona moe le pepe lo na patua fa a moe le pepe te tono lo na moenga ia o nisi taimi ole tama faifolo tangata whapea o malulu o na mafie fia leo ia afu ai o ia afu na e mafai o na la matia ai ia leolo al pepe e te tau o na fata oto le pepe lo na tua o nisi tamaiti uteva ai o nisi tangata fata oto I lato manava pele pele fafao le pepe pe fata oto le pepe ilo nai tu e mafai ona fuli le pepe ma pau yo na folinga pe ta oto yo na ilo na manava ona tau mia le wal ma tau le la ititi pepe a pau le pepe pupuni tielo nai su le ufao e fenga tau na milo le ulu ai o tu langa na ta tau yo na fa faiso na ofu ya woni itele ni ofu le pepe fa inyo na ofu fo ieli ma umi Fesono ofu le lima u umi. Ia ae awane I faia le pū lou o le fautuanga o nisi I tono le fale. Oni I faa pū lou ina le pepe I tono le fale wafu ewe vela. Se wangnawa ave I fafope al se mea. Ia ona failo le pū lou ave le pepe I fafo. Ia wafu I tono le taavale. Ave ese le pū lou. Ona e wafe ona vivela le tino le pepe. Ia ma le sawa ele ea I tono I le pepe. Ma e tatau ona vata oto le pepe a fapelo faa mwe. Ia faisona ofu lima u umi fo ilia I ufusoro atoa fo ilia me fai ona faa mwe na ofu le pepe. Ka vai ona lima mauna vai. Ia pe me fai fo ona tu ito tono le mena ta ole sleeping bag. Pe se sleeping bag e fai ase ofu lima umi le pepe. Ia na tu urole le ato lea. Ia e kava atoa I e o atu I lalolo na au vai I e saonga le muwai e sili atu na nai lole a whaapurupuru ma le awi I e ne te iwa wapa ua wa kawai I ona fōlinga mai o le pepe fo I tatau ona moe I se moenga e mafola fola e flat I e mafola fola le lei I e ma le whaamalu e tatau ona e iloa po o fea e au mai ele whamalu le moe ele pepe. A feo se whamalu tu wai o se whamalu o lewa. Au ane I whamoe na ele pepe wa manatua. A fai se whamalu fo ele a e te leilo po fisa wai pe na o se a inga na sau mai se fale po se a inga e ula ula ia e mawhai o na maanawa ele pepe ia le manongi le o ta paa ia po se whamalu fo I sa susu ele ili leilo na whamangoinga e mawhai o na afia ele pepe I mangeso ma tūlanga whapena ia a tūlal whamalu le tutono moeng le ato le whamu ele pepe ia awane ini vā awane ini vā I au tafa o le whamalu ma le moenga I tatau na fit le lei ia ofi le lei ia le whamalu I tatono le moenga po le ato o lo whaamoea ia le pepe e le ngatai lea ia awa ne iai ni meata alo awa ne iai ni meata alo I tatono o le moenga o le pepe awa ne iai ni mea teu teu po ni ofu fo I le whape ese I tu atu I le ofu lea la el pepe I le failo na ofu lea tu atu I lona lona I elea e faa afu I pea mana o mia pe tu atu le alunga le I e ta tawai wa is o mia nasa afe I tatu yaswa ia e tatu te leiloa o ni tu langa e matua a fiai ia le soi fu le pepe e pe faa pea ia tu atu I ia lona nepi lea le nepi waipalea o mea umana e mawhai o na a afiai ia le soifua maloloina o le pepe o le tūlanga eta o le sudi o le sudden unexplained death in infancy o le oti whaafua sei I tamaiti mea mea po pepe mea.

mea mea il taimio laiti o se tūlanga lea o loo to atele ia pepe malum whanau o loo malili wai. Mai e ta tau fo I ona awane tatou whaata I ta ihina ni e ini taimita te vava ai ni ata fo I lea lai whaali mai I lunga Facebook po o lunga social media o lai wha mamoe I si tangata latou pepe whaafa o pe tu uli au tafa awa e te whaata I ta I ai lea ngai e se lava latou ia e se oe ai ole fautuanga leolo abatu awa ne I wha amoeina le pepe o le tūlanga po le position I le au tafa po le whafa o ai wha ta oto le pepe I luna pātua. Tu le pepe I lalo I miele, ia tau le leivai o le pepe I lalo I le pito I lalo o lona ato. Ia ona kavalo le se ie, ia matua I afe le lei, ia pito le ie afu I lalo. Ia awane I masu e ilunga, ia matua I mau le lei, e le tu ua le pepe fa amoe le pito ilunga, pa ilona ulu le pito ilunga le ato, pe fa amoe le o ngato tono le ato, a ia tu le pepe I lalo, ia tawana vai, ina ia le mafai, ona toe se e le pepe. Awa onisi taimi, ai tu ua le pepe fa tu I lunga fa ataulo na ulu I pito I lunga o lana ato pe fa amoe fo le onga tatonu e ala e ua wai lalo le I afu e se e fo ele I lalo le pepe maru mafuanga na leo na fa ata oto le pepe fa apai na vai I le pito I lalo le ole ato ina ia awan I mafai na se e ma ia maluai ele mafai o na ufi ufi ele ie o na fo linga o le toatele o a inga fo I e fe whaasoa mai I a lato te watutupu nei whaalave lave nei lato whanau ae ele I loa nei whaamatalanga ele I loa nei whaamatalanga mai o le mafu anga lea e alei ona whai nei a o onga ae se a e tatawai ona whata oto le pepe I lona pātua I a mafola le leile muenga o le Onisi taimi, onisi tangata e faa moele pepe I totono o le ka seat manatua o lae pi o le ka e pi o a ia ona fata otolo le pepe e mafai ona pi o mai lalo le ulu pa u mai lalo le ulu le pepe a o lona airway po le ala e ale mana mai le pepe e mafai ona punitia pe a le sao le fata otoino le ulu le pepe a o le mafua anga na e tatawai ona ave ese le pepe mai lona ka sit pe fa pe o le malanga mo le pepe ia o lo le meo o iai ave ese lo le pepe mai lona ka sit a wane I fa mo I le ka sit po le lotu po fe lava se me iai ave ese le pepe au mai si o le mafu anfu na e ma na ia le o ma ave le wakura po le tama I muenga lo le pepe a fia mo le pepe fa ta oto sa o I lava ia sa o le leilan ta oto sa o lo na ulu awa ne I punitia ia lana ea le ala ea le ilona faa I awa o le mafua anga na ea lai o na tupu faa vilave ole si mafua anga ole peona ta ua ole faa fita ulilea ile ole pet sharing olo umoe faa ta simalau pepe aele umoe le pepe ilona muenga ia pei ona outala no atu o nisi o susu enga ua iloai ia a moe faa ta sile ta mama le tinama le pepe e au noa mali muenga le pepe ia e mafai ona a fia ele soifua malolo ina le pepe o le simia a whapeo le tina ala e ula ula pe ula ula le tama ia ale moe fatsam le pepe ia te manava atu manava le pepe le ea le te manava I nātu I fafo ia ma manava le pepe ma fai o nā a fia I fo ia le fata fata ia ma le ala e le pepe ai a whape lai moe a le pepe lona ia moenga ia o lai manava sa o la vaile pepe ia le o kesene tala fea ngai mo lona Molona soifua maloloina o le pūlou, pe ona tā ua atu. Ia, ele o le pūlou e leanga, ai o le ulu o le pepe. Tu sa mai pepe a lele ititi. Tu sa o le tino o le pepe, malona ua, e ama le lua se fulupa sene. Ama tau li o le tino le ititi. Tu sa o le si mai le ua nga ilalu I vae valu se fulu, a le lua se fulupa sene o le tino le pepe. O lona ulu ma lona ua. Ia a whaila e kawai o ele le pūlou.

Ye ye tai mi ia e te wapa u a tule pū lou se e atu. Ka vailo na isua I o stūlanga whaale tonu. Anona winga e leo whaapea e leanga l pū lou ae I a sao le vaenga e whaonga ai. Whaonga l pū lou I a pe avi whafol pepe. E awane I whaonga ai na le tai milae moe ai. Ona e mawhai, ona ka vai I a... Le ulu le pepe, ia mamawai, ise I le mai, e mawhai ona kawai, ia le fōlinga le pepe, ma o isi tūlanga e te le, ma na oai, pe o le, le winga le ala iuna whainea o onga, ina ia fautua ina tātou, mo le soifua malolo ina, ai o le, soifua malolo ina alawalai le pepe, le wha mawhanwhana ina, e te tau ona kawa le moenga le pepe. I se ia e me tau le prefable layers. O ie fo ie mwhaena e maanawa. Wa isi ie e tango fu filo ulu. E whenga tāna ala tuli e whenga tāna maanawa. Ai ai ie mwhai ona e ufu filo ulu. E lai mwhai ana anu atu le ea. Ia pei o ie fo ie ie ie ni pūpū. O le mawhana whana o le potu e te tau na luase fulu le luase fulu lua degree. I wanna eat overheat tele. Awa fo ina I whaalata lataina le pepe I le whamalama, luna muenga I le whamalama. E sawele draft pe sawele ea malulu ai whaonga ia se lotion. Fo ilia ina ia uoele tino pol fanu ufo le pepe ina ia awane I mango. Awa le taimine o tau malulu e whengu fie ona mango le tino le ole o tatou tino I le malulu o tatou lau ngutu I e whapena fwe una whaanga ia ni se vaselini fwe ele fai lau ngutu pepepe a whewma mango ia ma se lotion e tala whea ngai molo na tino o itu ai ngā ie e mwhai ona e recommend pe fautua ina fa o ngāle ie ta ole marino ia pe fwe ele ai me mei ai e mwhai ona briefable in fauna manava masawa ili ia ia po le cotton le cotton ia le cotton tasina I talafia ngai pipu pu nini ia e faonga tata fui afa peo ia tunu vevela ia fai ai ofu o ofu fai I fai le cotton o ofu na talafia ngai ofu ina ima fai ona mawai pia le pepe ia le ia ilona tino Ia o le whainga o ofu le pepe. Ia tasi le singlet po se ofu fo ilia limpu puu. Ia masona ofu lima u umi bodysuit. E ka vai ona vai mauna lima. Ia mafana fana. A whapea fo ilia wa e iloa wa e pa ia tūlo na ua. Tūlo na ua. Malon manava wa vevela tele. Ia. Lona winga nai te tau ona. Ave esele si ie. Po le si plan keke nai ka vai ia le pepe. Ai ia whapea ona. Mawai le pepe, le mafana fana, ai le o le vevela tele. Awa ne I ova le pulupuluina. Awa ne I pulupuluina pe kava tele. E imeta o le swaro, o le awi o le pepe, pe awhai o lewa moe le pepe I to tonu o na muenga, o na moe li le va o oe, e meta o le go sleeping a wā a whai e moe pepe tonolo na moenga to e moe le vāo na mātua o le a vevela tele a lona winga ia awane I matua a pulupulu awane I matua a pulupulu ina pe a fifi a fifi tele ina le pepe ona o le a tele ai ia le vevela ia ona I fautuanga na e to e whamanatu atu ona ia I fu inise tala noa mai pe whapefea ona whaamafana fana le pepe e le taimili nei o malulu ia o afu ia so I ngā whainga whai ai ina ia mau tinoa o loo saunga le mu le pepe ia o le sā lani alo ia ma le sā ila liotua nai sā moa matalasi.

ngata o le whainga o awa onga mo tina maitanga mana i lato pā anga ia ai o lo o whatawa ina fō i ele tūlanga i mea tau mafa po o mea ai a wale soi fua mālolo ina o lo fatu ia mafa ai titi ai ia le a afia I le maisuka po le type 2 diabetes. Ia pe ona ta uafo inis taimi o pe o mea ia sa o wa o ngai le tau sanga o mawai. Ia le ufa manuia ina. Ia ta mawhai lava ina ia fa o ngā ia le tomai. Ia ma le iloa fo I umwhai na maua mai nia o ngā. A wā le fsaswai ni le tata watunu. O le pokalame mō tina maitanga I le maasina ne yo me leo amata ina. O le aso atae ao, le aso lua. Ia e a matai le online fitu e o le tū laiva I le fiafia e ono vai aso. Ia o le tamwhai lawe ni efsa swani nei unungā li I o lo o maul maitanga ina ia whapea. Ona tāpena pena a wā ia le taimi e whati ngā I mahalo e le whalamai. O le tele o le matau si unungā li ina matau ngā lulue le wa umatul masina ma vai wa mawa. Mola la pepe via le tua. Ia o le tala na fai mai. E ese le ao ngā o le iai nei ao o ngā te le se mea fōu o la maua. Ia e o le taimi e whati ngā e mawhānau. Ia po le ale luluti o ti ngā alawa wai loa a wale sa o inai. E sili atu I lo le o le taimi e ti ngā e manawa. Ia e o feme mea I o le lo po le ale mea la fai a. Ai o lo vava ai fo inai lunga. I le se tasi o apio fōringa o lo o iai, le telo tina, ia ele I oi nia o ngā whapea, ia ua o lale taimu whati I ngā ai, ia ua mana amia so soani, ia awa tuai, ia a whai o es tina lo e maul mai tanga, I ma whai o na awai mai online, I le as a mata I le aso atai au, aso lua I le afiafi fitu e o le iwa te awhai te whainga ruenga mānama I alu atu e awhai ni wale online e tanga alo tau mawha mai mawhai lea o ngā wale te nofua o lo fale e pe te saufo I o le aso ono o le aso ono le aso lulu oi sorry o le aso lua I afiafi fitu e o le iwa e a mata mai le aso lua tae ao e o atu le aso iwa o yuni wa e ono wa yaso ta inwe tu la a fai te mana o aifu so tai mai o le aso lulu I awa uli I a o le se fulu anga I le lua I le awa uli a mata I le aso ono o me aso lulu le aso nei ai ma le aso sulu tolu ai fa uma la solu se fulu se fulu anga ile lua ia e fai tu la tolu vai aso ia mawadi se fulu lua ai ole asto nai ia ole asto nai la se fulu wono o me ma la solu se fulu tolu me lua asto nai ia a fai ile ava noa le fiafi ile ava noa ia uli o aso lulu Ia e ava noe la sto nai, fe sota I mai. Po ka lame nā ni mā sina o me. Ia, ole, pro ka lame mā sanya ia, ole tala noa I kava uma lava mea uma peona o tala noa ina. Ina ia whapea o na, fe soa soa ni ai, I o tātou tina mai tanga, fai lele, mana I lātou pepe fōu. Sa iele mata po ka lame sa fai ta ole inati, ia, atonu fisili mai nisi, po le hanme watu puli inati, o le inati lea watu itu tonu o le sefulu lua vayaso. Lea watu itu tonu po kalame sefulu lua vayaso, e mafai ona e awai mai. Wa lifto a matai baso lentia, e mafai ona e fso tae mai pia, pe matai mo seva nua e te awai mai mata po kalame lea le sefulu lua ia. Sulu lua vayaso le fanga solo ai, Ia ae a whaile ai e mwhaun e whatali se ito e a matale se si fulu wa iaso maana I ale halu waile a matanga. Ia o le si mata poka lame lea e whaala ui loa atu fwoi o te tali tonu I lea whaina e whaile atu pia. O le poka lame lea o lo o iai o lo o awai ili ngata ili tautua ino tina ama itanga whailele malata pepe fōu. A o le spoka lame, o le fsosoani le tina whailele, o le breastfeeding support group. O le lango lango ina o tina.

Ato te fie fie e o fa lofa ma fa ta lofa atu le mamalu o le au fa fonga i ona tūlanga fa alupe lupe ina. Ma alore so i fua maua ma le langi mamā. A tato wa ai fa le mafa fa utua, on tato langona leo le loto fa afetai, i loto ato watua i lona hanga le lei, i le taitai mailo o tau so i fua. Io ma wafo i se maalosi o le au fa i polkalame, i a leo tato fe lua i fie fie i lungo pe au o le ea, e ala le nea fiafi. Ma lole so ifua maua malelangi mama, vi ia le atua luna angalilei, tato te iyo e fatase matalitonu, e uilawa ina tato ufaangalo ina lo tato wali ili tele o taimi, loto so ifua masamato wola. Awa tato iyo ina matalitonu le nei lava itu la, o se tamaa lofa tele le mafai o nangalo, ya ita ato, lona lofa le na lana taita inga, le tele o fafita auli za tato saba vali mayai, a le o tato ye fi fi le ye fi fi ye vi ye lo na lo fa ma lo na nga le te pala ye tu ma lo to fa fa tai anga i lu ma le fa to tu wa lo so i fu le tu o le tu mu le lo fa tu no ma le lo fa muti muti vale ma le nei la va fi fi le nei tu la tato te mana tu ma fa fa tai no na nga le i la na tai ta inga wa tato tu ma te pa tu o te tali tonu. Tato te mana tu natu file mu li telo fafita au li sa tato fafia ngai. Telo tausanga sa tato savalia mai ai tato fainga malanga. Aule nei lava afia ia vi ia le atua lona alofa malona angale lei. Olona ngona lava nao nei afia afia unisi ulo ia ife au mga luenga. Maafuta mai fo le nei tula. Ia tato ave fatasi vi inga ole atua. Ia tato manatua lona alofa li telo taimi. Ia umai lava iso se taimi. Pei ona tato ia le nei afia afia. Lo mato fasala watu ilungo le ala leo. Ia lo fafengai. Nisi fe au mga aluenga. Nisi fo yolo maawa. Malinei au au nanga. Ilungo maota. Ilungo moenga. I maota ngase ngase. Mato te fata alofa mfafelo. Yate yate utou. Tato vivi ifatasi de alofa maleanga leleyo le atua. Yate utou na filemu. Fapefo na mato. Mawal malo si fata unu uai. Lenei fa moe moe. Mailo na amatanga sa iyo olona iunga. Ia olangona na tato vi ia le atua, lo na alofa ma lo na angalelei. Nō reira, tēnā koutou, ki ora tato katoa.

Ya mana ia le pese a. Ia o le pese foi nai au alofa tu ai I mole toi alofa anga I le au malanga a tamai tai lea sa faya lato mafutanga I sa moa. Ia ese le mata ngofie moli mau umata atau I le. Ia lato polkalame ma lato tele o salo ai wala I titi taimi a o tele lato tapenanga na fala. Na man na o e fai, ia ai faftei tele le li, ia leo watu e to ai mai fanua, ia I mesa olo o alala ma ngalulu e ai le kale sia, ia mole tu ai alo faanga I le tina le auso le kale sia, o ia le sinoti a Wellingtone, I le pesteno le auso ia Anastasia Potongi, Ia ma faletua o leo whainga luenga. Ia ma tamaita I u ma lava sa ma langa I le whamoe moe lea. Wa o te vai atu esele ma na ia o tapenanga o tō ninga. I pe wa fiangi kausanga o ka penga alelei. Tele ma na ia o ne tō ninga. Ia ale mea lau te atai, wa alua ia faa luma ale o vanga ia sa mua. O fai ala tau faa luma ae, laenga ale mata mata unai faa nau ia atu I fafoa. A pia ia, anga va pia o ka koula ia ia, tatu ta ngufi faili. Ia e faftai tele lava maata ngofia wa tau waifuel netau sanga I lau tau. Maftanga, ia male, ma naia ia sau noanga le President Sili. E whapea ia o mātou nei, o tau tae au, ese le tā ua I whānau, e mese whānau ta mai tae ia le auso whealfani. Mātou nei, o tau tae au, o le winga o le nātala, e mauti noa lava. Wa o le vaenga le a le leina ta pue ma. Ma hongia le ma, wha mao popo mai te tonu, lono winga, ia o la tau ia tu lai mai, I le lumana, I le lumana I o le auso whealfan. Ia, ese le maana I o le, ia, e maana I fo I le sau noanga fo le presidente o le kalesia. Le upu ale o le amana ia, e whafonga e I alele, e o le amana ia. Paftai tele lava. Ia wae e afoi. Ia pe ole vaenga le e oa I tatou a tatou la iti. E afoi le alu a le tamaita ia le me e afoi. A lea wafafi tai le li. Ia malnava I taimi a tawa atu lo tina o la e saumale ufu langmang a konginga langmang. E sa tatou to e ia I aso a. Ya o lea la wa o mai fo e tatou vai taimi. Ya lea o tatou moli mawina fo I ngaluenga matape nanga sa yei fo o tatou tinae. I le tuona. Ya lea o tatou tu lai mai. Ya faa wau ngaluenga faa le auso fe alfani le kalesia. Ya faa pe nala se nganga o le maftanga lea. E ona ole amana ia o tamai tai o le kalesia. Maise le whanau teine ma le whanau tamai tai. Ia ai maise o lu I tau o lo o iai nei vai tau o. I te leo whafita auli o nei vai tau. Ia I tupulanga ai maise o ia peia le maa ofo I te leo whafita auli samo. Ia ai vai taimine ia le... To angale kale siye.

0: le tai lo wau o lo matua ma mata la ilo ma fa fa i le tūlanga le i sile ma nei a le i se e open
1: le fatino i nao la tau pokalame a i a matau lia o ta alonga o pesenga e vangalia o a fauna le o fafifianga i le lai a ena tau duaso a pe te fefea ena fa pea e a toa le vai aso i a ngā le la a la matala mai ai la to taleni ma la to mitutia mo a o ma me o lei e mo e la to o o e masanina u pe le te fa matala vo isi ta to ta po kala masania na ma na u muli muli me a lo tina a oi te mi ne yo aperila sa masanin fa ile ma tanga le avoka avoka tuai Tem tonu ale o aperila e faele maftanga avoka tuai. Ia I tonu I fona a ili miele wa yel fal fona le auso. Sa yel fal sa amote le aina. Ia e fa ofi ofi e yana ilo matua. Ia o atu ma fa na u ye I matu. Ia fa ofi ofi e yale na fale a. Ile ma na ia uma ta api. Ia uma ole ili maftanga a piula tuai. Ia wa ngaka mafo I o. Ia teo malata atu, ka alua e fwoi maftanga piula tuai. Ia esene maana ia leuto e fafangu maina ua faile le kemple ata maitai. Wa alwa I te mtonu ane o le maftanga nga le avoka tuai. La tau ia sa le avoka.
0: Ia esene maana ia o le tele I o le si tu fwoi nale o te manatuai. E tele a manona e mawari tūlanga le a ona o oi. O tu a ai fi au ka lo te mal fi au mo lo tina a le e sa e alo I mei lo wingo lau tal e to fuale o lo wasi si o manga I tutu no lo wainga e open ma tele ava no te mau a pe la o le afino fi fi au a e tele opportunities na te mau e ese mai foi opportunities e mau le ele afino le matai a po le tau le ele a ia wa se longa o matai lo tama pe ava pe langa lo matai a vai te mire matai ia utele I loa ia ui ni a se vanga nā lawa ia time for na o te sa wau ia I nei watu low level fafunga o tele I alu se meta o se waduma a na langa o ngalua fafaya o ngisa mo o sa ui nei ia utele I wava ai ia o mata a utele I take part I for nale wa e se ese le va ai ma lo I ai il fatino ina se ilonga I ki mempa na e ilola I le tele o mea lai te misi a pe ila alwa o tamaiti la ia na o fo inale la watua I ili ava nue ngā lulua I ala lato le lato age group a same tutusa o lato langona tutusa o ele sai sai tia fa pe I tangata ma tutua e ama ma ia I fa I tete ili tau tala male a tutalai lai free ale lato o leisi mea na au na au pu e inalo na fa atawa I ma na I foilo share atu I le au fa fong ole moli mawa tamaiti I le ta ua ole ngangana a ele e tala a whanau I anau. Ia e peo lai whai mai isi tamaiti na lātou mix I tāmo. E ofo lātou I e wha whena le leile lātou ngangana a le whana nau nei ni sila a. O la ulu I lale nā I a whuina le I mamalo le ofa whong. Tu lou lava I mātua. E ese le tā ua o le puti puti o le ngangana. Ma share I whanau a. E māsani nau tau tala atu ma whai atua o whata I ta inga voina le. E mei te tonu le a inga ma e mantua o te tonu o tatu a inga. Wa tatu maasani I nei I eile pau I lungo le laulau pa o ngā whela wale fale I ei fruits a. Ia ole matua ngā ngana lawa le nai wha o ngā I te ngi uma lawa. Wa uma whaina o preacher kua I le tele o tau sangatalu mali nei porkalan. I le ngā ngana sa moa a. E fa le tele le ngangana pasi mai le apu fa mole mole e fa nga le ngangana fa alo alo ala ye me fa itinu o apu o mole o amena vai le all na ngana e ina ia ma auta to te fa nga ina le upu pasi o wa avo ina le e a fa nga fo e fa a au mai
1: follow ali
0: au mai io ta te follow fa pa
1: la that's me
0: as o se me la ma to te fa e so important le fa matala ye ta to fa na le ese esenga a Bebe masa, te mantua masa ni na ufai atu. Fai ale le chat, fo ina le tuule, tau tau I pe o me fai aonga. Awana fai, fo ina fai le ufai aonga. Tele fo yo tatou matua, ele fai ngaro. La ufai ngaro e ngai aonga amata. Te alu fai lancho te soso ani le fai ngaro lancho tamaiti. O le fai aonga lawa le na, le o.

Sina matui ole tafui. O tato tala sa mole na. Ise tasi yaso. Sa ngalulu e sina mo na tua ngane ifafu. E to se fulu tasi o na tua ngane. A ola toi ngoa uma o tui. A ngalua sina. Sa si yoa ma va va aisolo. Sa popula e ilunga. Ai vai yatu ise manu pae pae mana yale. Mana ya. O lele ane ile langi. O se tu ai ngā manu ia wafa ai ngoa i tangata Samoa o le ngongo. O le mana ia tele o le manu, na tuu waire ngā luanga asina, ai fō no watu i ona tua ngane uma e o mai ewa ai. Sa tangi sina taluno na mana o tele i le manu. Sa fai atu loa le folafolanga a ona tua ngane, o le a oi pu e mai le ngongo, pe a uma lona tangi. O na ole o ilatou, sa fa pe atu le isi ona tua ngani. Sina, ama to wo, ia e nofo lei tu tonu ole fale, ma awa e te tau fo no watu. Ai sa le fie fie sina e nofo to atasi, ma sa alu lo i fafo, ma tau fo no i ona tua ngani. Tui! Tui! Olona tau fo no lea, wangalo ai a te ia le lapata inga a ona tua ngani. Tui, tui. Sa tu mai loa i fafo, o la au, se sau ai te le lava e ngua i a tui o le tafue. O se sau ai la poa, toi au leanga, ma lona fonga u umi, male pala pala. Ina uo ai atu, o ia i asina. Sa la atu loa, si isina ilunga, ma fai atu. Ma nai e tele oe e fai ai sa mea ai. A uma loa na fai sina umoe, la i tiiti lava, o te masalo, ole a o aia loa oe, mole ainga ole wa uli. Ona tu ule

fa talo fa tu le nei vai ngo talo fo o le talo mo mua o le poana nei e to e tu ai le tu nu o Singapore e le pale mio New Zealand ya tu I si nave mo lu mo tu a Christopher Laxen in o uma ona sei ni alo I se fenga inga e mauti no ai le maua mai pe o sua o uma pensini mo New Zealand mai I le a tu nu I le lumana ai e lu aso le fainga malanga nei I Singapore le pale mia le asa malanga fa tasi ai mana min staff a moi moi na to lua le min staff fa to inga ya Todd McClay male min staff tu pe ya Nicola Willis le fia fia la sa na tu ai ni si la le a o malanga sa au fi ai moni sui e to lua se ful male iva o fa I pisi ni si a ni si la o le nganga male fa moi moi au tu e ina ia sanga fa mau tu ina so tanga alo ia fa malo o tu nu e lua ai mo ise o nga yo inga fa pisnisi ma fe fa tau inga o le so ngo fu ale ana sai ni ai laxen ma le pale bio Singapore o Lawrence Wong ia le mrienga ia lo ia ai le fe nga inga le ana amata ta pena mai le masina o ke topo le tau sanga u mo vai I le va o ma lo e lua o le fe nga inga e mo mo ia e New Zealand le swa u mo le pensini mai Singapore ai mau atu ai Singapore ia o loa tau whaatoanga a toa matau mawhanga o si mai New Zealand hei. O Singapore e whaalangolango tele I aile malo New Zealand.

Ta ua sfumaleiva o Aperila o te taunei o na amata o na maua I aunga o le wha mai o aunga o le misela e au fiai le mangese o le tino mai whau tuaina tunga ta unwa e ono a fia ina I a nofo I le whale masa ili se fiso swani pe a whai o amata o na a fiai o le teimi nei ua o le se funu la a whai o no whanga ua masalumia le ono a whai ina ona sa o ia I tanga te totonu ia ua maua ili misela mai ono wha au popo le au wha inga pe a umo ona visiting ia le mai fau le pei ona li putia mai o a unga masani o le misela e au fi aile tafe o le isu o le fiva tale mangeso o le tino pe a uma ona maua ili fiva ua wha amanatu mai fo ilam tanga duenga le sifu o mara loina o lo maua pea ia le tui pui pui mo le nei wha mai o le misela e le aise tau o le tui pui pui le nei mo ta maiti uma I le loifo o le se furu wanu tu sanga le maandu tua wha pe na fo ima tanga ta maandu tua e anga wa ai tonga fitinga mo ngase ngase tu mau ua wha mao nia mai ele mtanga ruenga ma ta aupu wha aloto I fale a New Zealand le TIA po le Department of Internal Affairs le so lo yai leo le tusa o le afa o le awha ingo komiti wha ai tūmā lo sā iai, ale komiti wha afoe e pūlea ma wha afoe ina le tā alonga wha I tūpe o le loto o New Zealand. E le ngata ina wha amuta ua le o tō iai ni komiti wha ai tūmā lo, ai u wha pena fo ina so lo iai ma komiti wha apitoa ia sa whea ngai ma le sua sua ina ma le pāsia o tāra saka uma e tū ina atu mōni fiso soa ni tū tūpe mai le komiti whaafoe o le loto o New Zealand. E se furuma le tasi le a whae o komiti whae tū mālo, a e ono le a whae o komiti wha apitoa, whaapea ma le komiti te le tasi sāiai o le pūlenga o le lottery o New Zealand. A e o le la o suia nei le nā o le ono komiti whae tū mālo po regional committees, whaapea ma le komiti te le tasi. E iai ma se soa komiti, mō le whesua swani mō tupe maua mai I tā longa whai tupe ie whai ei runga o whesua te inga te lewawawe po le online casino gambling. Whaelo mai le whai leutusi langa lango le mta ngā luenga o Hohani Lambert o suinga ua whai nei ina ia wha whai ngō fi ai ngā luenga whai ele komiti wha whoe mai a mata ona wha amamalu I le aso mua mua o iulai. Sai ia wha amamawhaina o ia suinga e lea a fi aile a whae o wai ngā tūpe e ma whae o na wha amatu I na mai I fiso swani a le loto o New Zealand e le sui ai fōi ma ai a inga ma tu utu unga masani e tālo sanga I na ai I a fiso swani o le a wha a wopea o na lima o le a wha a wopea o na lima ta ita ina le wha a soa soa ina o se leni mai le komiti wha a fōi o le loto o New Zealand e le tū la fono e pū le aita longa whai tūpe le Gambling Act o le tausanga I lua afe ma le tolu. Ua wha ma vai mai lona tau finga le li isa a tei tei fono o le wha rābou tonga I pūlea maketi o mea tau tūpe le Financial Markets Authority ona ua I loa I se sua suenga e polo kiki ma wha ai tū au ona manatu ma ona lango ona wha a lia. O ia leo le li ingo ia Craig Staubow ua wha ma vai ina ua uma se sua suenga na whaia wha mautu inai le le tāla whea ngai o ni ana wha mtalanga ma ni ona manatu wha alia ma le tūlanga tūtu a tasi re tau ona iai ia le wha aununga o le wha lapo tonga le nei o le Financial Markets Authority o le sua suenga le nei sa whaia e le mta upo e pei ona fiai le nei le sa whea ngai ma le tamaita ilo ia sinia ia Wendy Aldred o le KC Whaalia mai le minsta o pis nisi, male aia de tau o tangata wha tau o Cameron Brewer. Ia lona ta lihalo ia leo le wha mawai ngā le li te teifono mo I lona tau whinga. O ni manatu tustu sia ato ai mani sa nuanga. A le li le neia Craig Staubow e wha de tau I le tula whono tau wha aofi le Treaty Principles Bill. Na I loa I le suesuenga sa ia matua vii vii ai le whainga malo. Ae, matua whae tio I le tua ngai. O se ngai o inga ua so li ai tu langa alo ia. Mo se tangata whai ngalo ngale mano, e le te tau o na whae tu au, pe whae loa ni o na langona, I mata opu wha upwha.

0: na Charles fululua ile ulile ona tsoi fa fongole ta tsoi tsal fomo tsala mo isa mo le o tsela a freiva tsoi lo sful fitu minute na tsale ole tula sfulu e ile ta proclama sa ne se foma lo loina e ile tula sfulu le tsaone
1: ya moni le tsasi ma lo la ba ya le wa tu va tu ya le fiona le tsele i fo fo na funcionaing ya ma ile tsa tsal no po po le tsa ya ya ma lo la ba le tsunu fa ma ma lo le yaso le poti le official va tsa we lang le tsa ne ma tsa ya
0: ma na ya
1: yo la ma tsa le na tsa sa u ne winga ultimo ile a so tofias fa really ma sto na
0: ya
1: le fo ita pe na la sa ti da
0: ya o ta pena na sautina ia aulea ua mai foi tatou i talafou o lea ua foi nisi le faamaʻi lea o le misela i taistasi o falaʻiga i tai Wellington ia tautuanā ma tatou ae lelelele mea o le pisi le sautina ia alae mamaʻi nisi laiga
1: molilelei a
0: faitete mafai tuipuipui ona e amai foi talafou ona e avanoa ia tuipuipui o le faamaʻi
1: ia sa o lelei a o le pel faamalatu a le malaia o le totele anisi le faalogologo faafogagai ua latou iloa le faigotui ai fua uma na fai o latou itui ia tuipuipui o le agatolufulu e i latou e faifua e latou e totogi le tupe ia o le tui o isi mau o le repela ma le mami ia o le tui ia ofia ai ma le misela ia e aogā tele ia o le isi